0: 庄里偷财。
1: 谁偷偷车了？
2: 司令，
0: 那个坏人拘绑了，
3: 给我抓起来带走。
0: 抓，
3: 别过来，别走，别过来，给我滚！
1: 我谁车？谁车偷车了啊？
3: 滚蛋！
0: 放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放了！放